Papara, ei. Daar sê hy, morgensmaker op Pali saam met jou tot 6 uur, hoe lyk het, hoe gaan met jou? 084-850-0942, jy weet wat om te doen, enig iets op die stem, wat is altyd baar welkom. Musiek liefde, moet nie skaam wees nie. Oor die volgende 10 minuut, jy raas, hulle is apart vir 'n lekker vrijdagochend. Dit gaan een bykie, net een bykie, ek beloof. Nee, gister, ek weet, dit was baar challenging vir jou, maar vandag gaan dit net een bykie moeilik wees, ok, so wees daar, daar is werk. Jou top 3 op X van my kant af, die 4 maande baba is gister gevind in een vlak graf. Bykie sad, maar ja, you know, somebody has to make peace with that. Unfortunately, it's one of those stories. Dit en meer beskikbaar op Jacaranda FM, klik op Jacaranda Newswatch. In Kabega, 4 sterf toe rooftogplan skeefloop. And I should say it, he has finally decided this guy. Can you believe it? I cannot believe it. Rod Stewart says goodbye to the music industry finally after 60 years. So you'll not hear from him anymore, but you'll definitely see some of his stories down on the social media pages. Iemand het my vroeger gevra, en obviously verlede week het jy my gevra, Mackie, kan jy dit asseblief vir my doen? So, your feel good song, ek dink vandag is die dag waar ek gaan die song definitief vir jou speel. For now, Teddy Swims, God Went Crazy. Good morning. Hallo daar.

Hey. Luister, is jy by die huis? Is jy op pad werk, is jy wakker? Wil ek jou planne vir die naweek? 084-850-0942. Ek is hier saam met jou die hele pad. En yes, yes, yes, daar Felicity. Daar staan Felicity in. Shana Twain on your number one feel good station. Dit is tyd om 'n bietjie fun te hê. What's radio without having fun? Alright, so jy is nou lekker wakker. Jy is nog gereed vir hierdie story. Dit is 'n Vrydag en ek weet jy is in vir 'n bietjie van 'n challenge. So stuur maar jou stemnote deur op 084-850-0942. That's 084-850-0942. Jy weet hoe dit werk. Dit is tyd vir jou lekker Vrydagoggend raaisel. Moenie skaam wees nie. Even if you get it wrong, it's okay. You know what? It's okay. We're having a good time. So today's one goes like this. Listen very carefully. I have no horns, yet my name suggests I should. I wear blue, but I'm not the ocean. I charge forward, but I'm not a car. My territory is a field, but I'm not a farmer. My name is linked to connection, yet my greatest strength is teamwork. I'm feared by some, cheered by thousands, and when I move as one, stopping me is no easy task. Dis my die langste raaisel op die draadloos. Who am I? What am I? Ek los dit in jou hande, wees sterk, daar's werk. Jy het my genoeg gevra vir hierdie liedjie, so ek het besluit, vandag is die dag waar ek gaan die song vir jou speel, and it goes like this. Here's a feel-good song, Kadarin Zansonikus, Maisie Maisie.

0: R100.
1: Die 51-jarige Russell hou nie van admin nie, hy hou van golf. Dit was so vinnig om na Outsurance te skuif en hulle het vir my 'n ongelooflike lae premie van R578 'n maand gegee vir sy 2025 Chery Tiggo. So 'n goeie aanbod dat Russell die huis, huisinhoud en sy vrou se motor geskuif het. Alles voor sy afslaamtyd. Kry 'n Outsurance kwotasie vandag om te skuif en spaar. SMS out na 38798. Dis out na 38798. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
2: Breakfast with Martin Bester and Outsurance presents The Secret Sound.
3: Hello, is it Sornia?
4: Dis Sornia, ja.
3: Sornia, wat anders 'n naam. Dit is nogal uitstaande. Baie cool.
4: Baie dankie. Ek hou van my naam.
3: Is jy die enigste Sornia?
4: Ek die enigste wat ek ken.
3: I think so. That's very unique. Imagine having a name that no one else has.
5: Yeah.
3: That's very, very cool. Not like Martin. Martins. Sonia Idartis. Sonia McCurb. Wat ook jy is die secret sound vir R50,000.
4: Hello, Martin. Oh my word. Ek dink dit is die geluid wat 'n kamera shutter maak wanneer jy 'n foto neem. Ek het gaan luister na klomp verskillendes en daar is sulke wat so klink.
3: Shutter noise on a camera. That's like a camera. Like an OG camera.
4: Ja.
3: Kom ons luister gaan. Ons hoor gaan hierso. Ek hoor wat jy hoor, Sonia. Here is the thing. Here's the thing. I mean, cameras have also been around for a long time, right?
5: Yes.
3: Cameras have been around since at least 2001, too, right?
5: Uh-huh, at least.
3: Historical.
6: Yes.
3: Weet jy nie, maar is nie die ergste raai skoot nie, but it's not right. Dankie dat jy gespeel het, hoor.
4: Ay, all
3: right. Thank
4: you,
3: Morten. Lekker dagie, Pader. Sonia, bye. Bye. I like her name, Sonia. Yeah, it's a strong name. Maybe we'll hear from her again. If you want to play on Monday, drop that WhatsApp. And don't forget to SMS out to 38798 now to see how much you can save on your car insurance, or ask for R500 if you don't.

0: Abba, only at ShopRite. Maak gereed vir die grootste Afrikaanse musiekfees wat Bronkhorstspruit nog ooit gesien het. Die Oppidorffees is terug op 30 en 31 Oktober 2026 by Bronkhorstspruit Rugby Club. Met 19 van Suid-Afrika's gewildste kunstenaars, boeresport, 'n biertuin, VIP tent, 4 dansers, kindervermaak, verskeie stalletjies en 'n karnaval is daar iets vir die hele gesin. Kry jou kaartjies vandag nog by quicket.co.za. Vir meer inligting, besoek oppidorffees.co.za. Oppidorffees, die fees waar jy wil wees.
1: When was the last time your advertising made someone smile? Made them think, that speaks to me. Your business deserves that. At Jacaranda FM, we do more than create advertising campaigns. We help brands connect with real people through the power of radio, digital, events, podcasts, and content that gets noticed. Whether you're launching something new, growing an established brand, or looking for fresh ways to reach your audience, we'd love to explore what's possible for you. Start the conversation today. Email sales@jacarandafm.com or visit jacarandafm.com. Connecting your brand with your people. Jacaranda FM, your number one feel-good station. On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Chanel September.
3: Pretoria 33, Johannesburg 32, Mombela 34 grade. Twee beskuldigdes in die moord op 'n vrou op 'n plaas in Noordwes bly in aanhouding tot hul volgende hofverskyning. Die 55-jarige Hanetjie van Sail is aangeval by hul plaas hek op Doornpanpad naby Ottosdal. Haar man Sarel het haar met ernstige beserings aangetref en sy is na die hospitaal in Klerksdorp gehaas waar sy later gesterf het. Nou vir vandag se groot nuus, 'n wijkstraatlid van die Durbanse middestand het kalmte geëis nadat betogings wat gisterand uitgebreek het tot die nag voortgeduur het en met 'n gebou wat aan die brand gesteek is en talle voertuie wat ook aan die brand gesteek is. Die gebied is tans gespanne, geweld het in Durban en Soweto uitgebreek te midde van spanning wat verband hou met Suid-Afrika se asiel aansoekproses.

0: SACP General Secretary Solima Paila says they condemn the violence and destruction of properties in KwaZulu-Natal and Soweto.
1: Because it's a judgment that cannot be appealed. We do appreciate and understand the deeper crisis in South African communities, but it's not caused by migrants. They may be part and parcel of the social crisis that South Africa is undergoing through.
0: Kame has since returned to Durban CBD and Orlando. Cliff Shiko, Jacaranda Newswatch in Krugersdorp.
2: Nog nuus uit die buiteland. 10 mense is dood en talle ander is beseer nadat 'n geveg by 'n tronk in Mexico uitgebreek het. Dit is steeds onduidelik wat tot die geweld gelei het. Die Britse polisie het erken die lasbrief vir oud prins Andrew se eiendom is verkeerdelik toegestaan en moes tersyde gestel word. Die 66-jarige voormalige koninklike is in Februarie in hegtenis geneem vir beweerde wangedrag in 'n openbare amp oor sy bande met die oorlede veroordeel de pedofiel Jeffrey Epstein. En ons sluit af met goeie nuus, die Nobelprys vir vrede is vandag toegekend aan Suid-Afrika se eie Navi Pillay. Sy is 'n menseregte kampioen wat die Rwandese volksmoordtribunaal gelei het en vlede jaar Israel van volksmoord in Gaza beskuldig het.
3: In historic international court cases, she has shown that legal measures can help prevent acts of war and violence. Navi Pillay has also contributed to strengthen the institutions of international law. Her independence, her expertise, and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.
2: Dit dan Jurgen van der Friddes, die voorsitter van die Nobelkomitee. Dit ook dan die jongste nuus, meer om 3 uur.
4: Alex J, your number one feel-good station, Jacaranda FM.